0: traffic.
1: With Joinwell FXB. Home package from 15K.
2: Ce zice trafic cu mușazină în bara Palesa, este să vedem dar am un bypass stand la iar, trei Sant Andria, între unizele în atal luxul, lider lenda șef, din Coast Road, cu col, din fo, mi lăsa trei Sant Andria, este să vedem ce zice barul cu ura, stand la iar. Trebuie să am exterma 9930897, nu e că mi trafic cu Palesa, stacru, le mergem adihla, ieri doi în deul iscăiel, o Malta, e salli din la bar. 9930897, e că din certa așa haja illi tallarmak arrafna bonju.
0: Malta's number one hit music station.